Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Nei da, Herman ikke på påskeferie. Han på haustferie, selvfølgelig han det. Det vært en vond natt å få sove av flere grunner, ikke minst vinden så har dundret på huset i hele natt. Det hele meg vagen, samtidig så jeg mener om at jeg enda sliter med noen ribbein som ikke er som de skal være. Og så gjorde at det var fryktelig vanskelig både å sove og for så vidt være våken når jeg var på vikentur i Sevilla. Så det er en rimelig sliten Åge som sitter her og snakker til deg. Jeg mener om det. Legen min har vært så gild og gitt meg noen veldig sterke sovetabletter, men hva hjelper det? Ja, nei, du forstår. Det er ikke lett, og lett skal det ikke være. I dag så vet vi at U21-laget skal til EM neste år. Kommer det bare til det.

0: Fra Der er han fra meg, du hørte Lucky.
1: Viking i opprykkskamp. Viking kvinne, de ligger på andre plass, som gir direkte opprykk når tre kamper gjenstår på lørdag. Da venter Bryne på Lyse Arena lokal oppgjør der Viking kan ta et stort steg mot toppserien. Vi har besøk fra Sunne og ifra Hanne, og jeg må spørre dere, nå det jo Bryne først, og så det Kleppe nytt lokalderby i køppen neste uke. Kan dere spørre dere, nå jo sesongen snart slutt, og det ikke alltid like lett å forstå køppen, men hva runde dette her, og finalen, blir den spilt i år, eller neste år, eller hvordan fungerer det?
2: Finalen neste år, og dette runde to.
1: Ja, det jo litt vanskelig å være helt asjur med køppen, så det runde to, og så går dere, tredje runde, det blir det en kvartfinale, eller åttendelsfinale?
2: Åttendedels.
3: Ja, okay. Vi har på en måte byttet om på det, sånn at vi skal ha typ likt som herrene da. Fordi at vi har jo hatt, det ble jo egentlig nettopp spilt, holdt om å si, final for kvinner.
1: Det er ikke lenge siden.
3: Nei, det er ikke lenge siden. Så de har bestemt seg for å bytte det om nå, sånn at ja, final skal bli typ, da blir det vel mai eller juni en eller annen gang. Ja.
1: Og så venter Anna Bjørnar. Men det er også litt lenge til, det 17. oktober, det landslagspausen som gjør at dere ikke spiller da, eller andre årsaker at dere ikke spiller i den perioden fra ja, nå på lørdag og til neste seriekamp?
2: Ja, det er landslagspause, ja. Okay.
1: Det blir en skikkelig opprykksfinale, egentlig.
3: Det blir det.
1: Er det kjekkere å spille sånne kamper, eller er det litt mer skummelt?
3: Nei, det er kjekkest. Ja. Det gøyeste å ha noe ordentlig å spille for. Det er jo da man virkelig får ut potensial og på en måte kan vise hva man er god for. Det er jo liksom de kampene som er det viktigste å vinne.
1: Og så som en angrepsspiller, forsvar og keeper, det er grusomt å spille sånne kamper. Vi må snakke litt mer om deg, Sunne, for du er jo et nytt tilskudd. Kom til Viking i sommer, det var vel i slutten av juli?
3: Det stemmer.
1: Da du kom fra Napoli og Italia, bytta ut solkysten i Italia med regnværet her, som du er godt vant med på Vestlandet. Hvorfor valgte du Viking, og hvordan har starten vært i Stavanger?
3: Nei, jeg følte egentlig at Viking var det riktige neste steget for meg i min karriere, sånn utviklingsmessig. Jeg har jo masse bekjentskap i Viking fra før nå, tidligere klubber, og så har jo Viking prøvd å hente meg før, og så har det ikke gått. Så jeg følte rett og slett at ja, jeg skulle gå et sted det var ønsket, veta fra liksom Hanna, Martine, Nora, Selma og de andre, at det er et ordentlig opplegg, profesjonelt og fint. Så det, nei, og jeg trivdes veldig godt så langt og fornøyd.
1: Hvor lenge var du i Napoli?
3: Fra januar, så et halvt år.
1: Hvordan var Napoli?
3: Det var utrolig gøy. Det er jo noe helt annet å få spille mot motstandere som Juventus, Roma og så videre. Men så, nei, utrolig gøy og veldig lærerikt. Men en helt annen kultur enn det vi har i Norge. Så man må være tilpassningsdyktig. Men ja, det er absolutt noe jeg kommer til å ta med meg.
1: Ja. Var du i Taormina?
3: I Taormina?
1: Taormina. Det er en fin by i Napoli. En liten landsby utføre.
3: Oi, nei, det tror jeg ikke.
1: Det sa du. Det går angre.
3: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Men pizza, det hadde du, napoleansk pizza.
3: Det hadde jeg, og det var utrolig godt.
1: Ja, det savner du kanskje.
3: Ja.
1: Hvordan er det å få en ny bergenser og en så god spiller som Sunne med i troppen?
2: Nei, det er veldig gøy og bra for oss. Og vi blir jo bare flere og flere bergensere her.
1: Ja, hvor mange er dere?
2: Fire.
1: Så mange?
2: Ja.
1: Nesten litt så for mye. Blir vi snart sunge bergenske sanger og alt det?
2: Ja.
1: Hva er best, fløyen eller prekestolen?
2: Jeg har ikke vært på prekestolen.
3: Ja, så man nesten sier fløyen.
1: Har du ikke vært på prekestolen?
2: Nei.
1: Du er jo kanskje litt unnskyld, men Hanna, du har bodd her i hvert fall snart to år.
2: Ja. Nei, jeg vet ikke hvor
3: det er. Dårlig, rett og slett.
1: Du vet ikke hvor det er?
2: Ja.
1: Den har hørt så gale. Vi må ta alvorsprat etter sendingen.
2: Ja.
1: Så lørdag klokka to, Bryne hjemme, en viktig kamp. Tre kamper gjenstår, dette neste system av kamp. Ta turen til Lyse Arena. Hva er det som skjer for familien?
3: Ja, det er masse opplegg. Klokken 11 så er det sånn heklemingling. Det har folk kanskje sett. Hvis ikke, så er det bare til å gå inn på Viking sine sider, både på Instagram og andre profiler, der er det som bøttehater. Så det er hekling for alle, uansett om du ikke har gjort det før heller, så har du muligheten til å kjøpe sånn kalla det, alltså häckle kit egentligen och de hjälper det gå med. Så det är ju väldigt socialt och så är det fanzone för hela familjen som startar 12:30. Och så blir det underhållning i pausen och självklart så kan alla komma och möta spelarna efter kamp.
1: Det var spännande.
2: Ja, och jag Lyse sponsrar biljett till alla breddelag. Så alla breddelag kan melde sig på via link de har fått på mail, tror jag.
3: Mm. Ja. Ja. Så önskar vi att så många som möjligt ska komma och skapa en god stämning runt kampen.
1: Vad håller det? Nystämt när det är en blå dag. Vad är bäst?
2: En blå dag.
3: Ja, en blå dag. Ja. Jo, en blå dag.
1: Sunna Anna. Tack för besöket och lycka till på lördag.
3: Tusen tack.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.